maandishi, lugha na aina. Sikiliza wimbo wako kwenye radio, wimbo bora wa siku yako. Ukiwa na Channel Africa na muziki wako, utawahi kuchoshwa kwa sababu tutacheza muziki wako. Pata uzoefu bora zaidi katika muziki wa Kiafrika. Mtazamo wa Kiafrika. Where the day gets its direction. The morning reset.

0: kila mtu. So that's why nikaliita Dora.
1: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya wakimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, J Dala?
0: Yeah, mimi wana mbika tutu kutukawiki na mbiki wa aina kutukawiki.
2: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.

0: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na mamlaka za afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimeripoti wagonjwa wapya 43 wa Ebola pamoja na vifo 24 vilivyotokana na ugonjwa huo katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Na zaidi ya raia 40 wa zaidi ya raia wa kigeni 1053 wamerudishwa kwa hiari katika nchi zao au kufukuzwa kutoka nchini Afrika Kusini ndani ya kipindi cha wiki chache zilizopita.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimeripoti wagonjwa wapya 43 wa Ebola katika kipindi cha saa 48 zilizopita, ambapo 42 wamedhibitishwa mkoani Ituri na mmoja Kivu Kaskazini. Aidha, vifo 24 vimerekodiwa katika maeneo ya afya ya Bunia, Nizi na Rwampara, kwa mujibu wa kituo cha operation cha dharura za afya ya umma COPS DRC. Tangu mlipuko wa 17 wa Ebola utangazwe Mei 15, jumla ya wagonjwa 1873 wamedhibitishwa na 672 wamefariki dunia, ikiwa ni kiwango cha vifo cha asilimia 36. Wakati huo wagonjwa 6 wametangazwa kupona na kuruhusiwa kutoka hospitalini mkoani Ituri. Mamlaka pia zimeeleza kuwa maambukizi yanaenea hadi majimbo ya Chopo na Hotuwele, na kuwataka wananchi kuzingatia hatua za kukinga na kuwahi kufika katika vituo vya afya wanapoonyesha dalili za Ebola. Zaidi ya raia wa kigeni 1053 wamerudishwa makwao kwa hiari katika nchi zao au kufukuzwa kabisa kutoka Afrika Kusini ndani ya kipindi cha wiki chache, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya serikali ya kuimarisha usimamizi wa uhamiaji na kukabiliana na wahamiaji wasio na nyaraka halali.
3: Taarifa hizo zina ukweli, kwa sababu serikali, ikumbukwe serikali ndo ambayo inahusika na kufanya zile kurejista watu au kuorodhesha watu ambao wanaotaka kurudi makwao, na tumeshuhudia kwenye raia wa kigeni wengi sana kama vile wa Malawi na wa Zimbabwe walifanyiwa mchakato huo, kwa sababu walianza kukimbia makazi wakapewa sehemu za kama vile za wa refugee, za sehemu za kwenda kutunziwa, alafu mwisho wa siku tena watu hao wakaanza kutolewa, wanaanza kupelekwa makwao. Na tumeshuhudia basi kutoka Malawi zimeingia hapa kuchukua watu na zingine toka Zimbabwe.
2: Chama cha Orange Democratic Movement ODM kimesema akitasimamisha mgombea urais katika uchaguzi mkuu wa Kenya mwaka 2027, badala yake kitamuunga mkono Rais William Ruto kuwania muhula wa pili. Kauli hiyo imetolewa na kiongozi wa chama hicho Oburu Odinga, ambaye amesema uamuzi huo unatokana na mazungumzo ya muungano yanayolenga kuimarisha ushirikiano kati ya ODM na serikali. Amesisitiza kuwa chama kitaingia katika ushirikiano huo kwa masharti yatakayohakikisha sera na vipengele vyenye vinazingatiwa. Tamko hilo linaashiria kuimarika kwa ushirikiano kati ya ODM na utawala wa Rais Ruto, huku likitarajiwa kuzua mjadala wa kisiasa kutokana na historia ya chama hicho ya kusimamisha au kuunga mkono wagombea wa upinzani katika uchaguzi wa urais. Kundi la Islamic State nchini Msumbiji ISM limebadili mkakati wake wa operation katika jimbo la Cabo Delgado kwa kuelekeza nguvu katika kujenga uhusiano na jamii badala ya kutegemea mashambulizi makali kwa mujibu wa ripoti ya shirika ya Aklet. Ripoti hiyo inaeleza kuwa kundi hilo linataka kuimarisha ushawishi wake katika ukanda wa pwani wa Cabo Delgado kupitia uhubiri, ushawishi wa kazi na kujiwasilisha kama mamlaka mbadala. Waasi hutumia mikutano ya misikitini kueneza ujumbe wao unaohusu uaminifu, utekelezaji wa kisheria ya Kiislamu na kujenga na uhusiano kubwa na Waislamu. Aklet imeeleza kuwa mabadiliko haya yalichochewa na mashinikizo ya kijeshi yaliyotokana na operations za vikosi vya Rwanda na Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika tangu mwaka 2021, ambapo vilivunja ngome kadhaa za waasi na kuwalazimu kubadili mbinu zao. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya yote, Manasi Bin Bendera yuko hapa aweze kutujuza atakayojiri kutoka katika habari za michezo hapo baadaye. Ni yapi Manasi?
2: Katika habari za michezo leo hii ni ambayo tulionayo ni pamoja na kombe la dunia la FIFA la mwaka wa 2026 limeingia katika hatua ya nusu finali.
0: Na baada ya kusikiliza habari ambazo zitajiri katika habari za michezo hapo baadaye, lakini katika upande wa habari za uchumi na biashara tunaye hapa Christine Sipisu, yuko hapa tujuze kwa muktasari habari za uchumi na biashara Jumatatu ya leo. Ni yapi uliokuwa nayo Christine?
4: Hii leo tunaangazia hapa Afrika Kusini kuhusu kupendekezwa kufanya marekebisho ya uwezo wake wa mikakati ya kuhifadhi mafuta yanayohitajika hapa nchini Afrika Kusini, hasa ya kiba. Na pia tutakuwa huko nchini Kenya tukifuatilia idara ya uchumi na utalii ya Dubai, yani DET, ambayo imekuwa ikiandaa mikutano mjini Nairobi.
0: Vizuri sana, basi tutasikia hayo yote hapo baadaye. Asante sana. Asante msikilizaji. Na je, tumekuandalia nini hii leo? Afrika Kusini yarejesha zaidi ya wahamiaji 1,053 katika nchi zao kupitia operesheni maalum ya kudhibiti uhamiaji ndani ya wiki tano. Mamlaka ya kudhibiti na kuteketeza dawa za kulevya nchini Tanzania imeongeza juhudi za kupambana na matumizi mabaya ya dawa za kulevya miongoni mwa watumishi wa umma. Na leo ikiwa ni Jumatatu, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, unafikiri ni hatua gani zaidi zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kupunguza matumizi mabaya ya dawa za kulevya miongoni mwa watumishi wa umma na vijana? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802, lakini pia tupo kwenye mitambo ya ushiriki, mitambo ya FM. Uvira tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Ronzururu RTR 93.5 MHz, Radio Ozizi Congo FM 89.5 MHz, na Radio Tele Espoli Itali ni 94.3 MHz. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambao ni www.channelafrica.co.za, na pia tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Na ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi, maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambao ni alama kujumlisha 2760552 5924. Kwa niaba ya waandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi mitambo siku ya leo, si mwingine ni Kati, unaitwa I am Henry Shikifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tukapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku hii leo ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambako tunaelezwa kwamba serikali ya Afrika Kusini imetangaza kuwa zaidi ya raia 1,053 wa kigeni wamefukuzwa au kurejeshwa katika nchi zao tangu kuanza kwa kampeni maalumu ya usimamizi wa wahamiaji wiki tano zilizopita. Awali Bidi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Christine Kishindi kutoka Durban hapa nchini Afrika Kusini. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Abedi alimuuliza taarifa zenyewe zikoje kiundani, na Christine Kishindi alianza kuelezea.
3: Taarifa hizo zina ukweli. Kumbukwe serikali ndo inahusika kuorozesha watu ambao wanaotaka kurudi makwao. Tumeshuhudia raia wa kigeni wengi sana kama vile wa Malawi na wa Zimbabwe walifanyiwa mchakato huo, kwa sababu walianza kukimbia makazi, wakapewa sehemu za kama vile za wa refugee, za sehemu za kwenda kutunziwa. Alafu mwisho wa siku tena watu hao wakaanza kutolewa, wanaanza kupelekwa makwao, na tumeshuhudia basi kutoka Malawi zimeingia hapa kuchukua watu, na zingine toka Zimbabwe walituma mabasi wakaja wakachukua watu wao. Na hapo hapo tunihakikisha raia kutoka Nigeria na Ghana nao walituma ndege, serikali hizo mbili zilituma ndege wakachukua raia wao. Kwa hiyo hesabu hiyo zinaweza zikafika wala zinaweza zikapungua, kwa sababu serikali inatoa takwimu zake.
5: Naam, hili tatizo la kupinga wageni wasio na vibali lipo kote nchini Afrika Kusini, lakini mkoa wa KwaZulu-Natal ndio unaathirika pakubwa kutokana na tatizo hili. Na tumeshuhudia kuwepo na vituo vya muda vya kupokea wageni ambao wanataka kurudi kwao. Mpaka sasa vituo hivyo vinaendelea kufanya kazi kuwapokea wageni ambao wanataka kurudi nyumbani?
3: Ndiyo, lakini kwa serikali sasa hivi tunaona kuna changamoto kubwa sana kuhusu bajeti ya serikali. Serikali

0: wawahi kufika pale ikasema eti gharama zao waweze wakazibeba, yani warudie sehemu ambazo walikuwa wakiishi, waondoke pale. Inaonyesha namna moja wala nyingine kuwa serikali inaona kuna gharama nyingi sana za kuchukua watu wao na kuanza kuwarudisha manyumbani kwao au nchini kwao walizotoka.
1: Na tuangalie sasa harakati za kupinga uwepo wa wageni wasio na vitambulisho halali hapa nchini Afrika Kusini. Kampeni zinaendelea hapo katika mkoa wa KwaZulu-Natal na kupatikana wao, maana hicho ndio kitovu cha hali hii ambayo tunaendelea kuishuhudia hapa nchini Afrika Kusini.
0: Kampeni hizo bado zinaendelea kwa sababu unajua kabila hili la Kizulu hapa ndo kabila la kwanza ambalo linalosumbua kuhusu kampeni hizi za wageni. Afrika Kusini ina makabila mengi sana, lakini kabila hili linakuwa ni kabila ambalo limejiweka front sana, na wao wanajikuta kuwa wao kama ndo wenye nchi kamili dhidi ya makabila mengine, na ndo maana kila kitu wanakishikilia mkononi. Hapa tunapoishi kwa KwaZulu-Natal, mambo hayo yanaendelea mara kwa mara. Alhamisi iliyopita walifanyaga maandamano huko Mtwalume, na hivi sasa wataelekea sehemu nyingine ambao wanapenda, wameshapangilia sehemu ambao wataelekea. Mlazi tayari wameshafanya maandamano na wanaenda mlango hadi mlango. Kuna masehemu ambao wanaenda mlango hadi mlango, wanaenda wanatoa watu, wanaondoa watu. Kama ukiwa umepanga sehemu, wanakuja wanakuondoa, na kama ulikuwa na biashara sehemu fulani, wanakuja wanazichukua. Na watu wanapigwa vile vile, watu wanapigwa, na kuna baadhi tuna takwimu za watu tayari ambao walishagaumizwa, walishagapigwa, wamepelekwa mahospitali, na wengine wakaamua kujitibia hata majumbani, kwa sababu hospitali nazo ndo hivyo mambo yako kama hizo.
1: Naam, tumalizie na hili. Umesema kwamba wanapita mlango kwa mlango, ukiwa una kitambulisho wanakutoa, na ikiwezekana kwa bahati mbaya unaweza ukapigwa hata kupigwa. Siku za hivi karibuni rais mwenyewe wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa akihutubia taifa alisema kwamba hakuna mwananchi ambaye ana haki ya kuomba mtu yeyote kitambulisho. Kwa nini hili la kuomba watu vitambulisho linaendelea kwa wananchi wa kawaida?
0: Serikali ya Afrika Kusini inaongea ni maneno, lakini vitendo hali halisi haipo. Na ukifuatana na kuongea kwa serikali, serikali inapenda ijioshe kwenye ulimwengu kujua, kwa sababu serikali ya rais wa sasa hivi ambao yupo Cyril Ramaphosa, na sifa ya nchi ya Afrika Kusini imeshachafuka. Sifa ya Afrika Kusini tayari imeshaharibika kwenye macho ya ulimwengu na kwenye nchi za Afrika. Kwa hiyo kitu, hatua yoyote ambayo serikali inapenda kuichukua ni kuonyesha ulimwengu kuwa tayari kitu hichi au mambo haya, kitendo hichi ambacho kinaendelea nchini kwetu, tuna kidhibiti.
1: Chris Kashindi, shukrani.
0: Asante sana.
2: Na msikilizaji Channel Africa, na hiyo ndio taarifa yetu ya kwanza kwa siku hii leo kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo serikali ya Afrika Kusini imetangaza kuwa zaidi ya raia 1,053 wa kigeni wamefukuzwa na kurejeshwa katika nchi zao tangu kuanza kwa kampeni maalum ya usimamizi wa uhizopita. Tupate mapumziko mafupi.
3: Channel Africa is evolving and so are you. Stay connected wherever you are with our brand new website and mobile app. Stream your favorite shows, catch up on African news, culture and conversations, all at your fingertips.
4: Africa is just a tap away.
3: Your world, your stories, now on the go.
4: Stay connected wherever you are.
3: Visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa app today. Channel Africa, the African perspective. Your life, your rhythm, your Africa. Channel Africa. Find it for free on Google Play and the Apple App Store.
2: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, katika kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na baada ya kutoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka hapa nchini Afrika Kusini, lakini kwa sasa niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, unafikiri ni hatua gani zaidi zinapaswa kuchukuliwa ili kuweza kupunguza matumizi mabaya dawa za kulevya miongoni mwa watumishi wa umma na vijana? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2765525924. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA.

0: niandikie maoni yako na ujumbe nitakutumia. Na tukiwa tunazidi kusonga mbele na baada ya kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuelekee DRC. Ni kwamba kule DRC wakazi wa wilaya ya Kalehe iliyopo mpakani wa majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini wamezitaka mamlaka kuchukua hatua madhubuti za usalama kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya makundi yenye silaha. Mwandishi wetu Osteri Marivika anaoripoti ifuatayo.
1: Patrick Karasi ni mkazi na mkulima wa kijiji cha Nyabibwe kusini magharibi mwa mji wa Goma wilayani Kalehe mkoani Kivu Kusini. Nyabibwe ikiwa ilishuhudia makundi mengi ya vijana wenye silaha siku zilizopita, hasa ya wazalendo na makundi mengine. Kwa sasa eneo lao linadhibitiwa na AFC M23. Nyabibwe ikiwa mji unaokuwa kwenye milima mirefu ambako wakaazi wa eneo hili wengi ni wakulima na wafugaji na hata wachimbaji madini, lakini kwa sasa bado wakabiliwa na tatizo la watu wenye silaha kwa saa za usiku pamoja na mapanga.
2: Sie tunaomba tu mzee, tunaomba security. Tuko na tatizo ya kushambuliwa, kama ni bamwizi wanatokea ngambo gani si hatujue. Tunakuta wanafika na mipanga, wanakushambulia, bakikuta huko na dolari 100, dolari 200, wanafika usiku wanakushambulia. Ndio tunaomba ile mzee mtuondoshe hili. Huu tunalima virai, vijumba na miogo inakomaa.
3: Na visamuni?
2: Visamuni ni tayari. Unaona migomba? Migomba hizo mitu kapanda mti naota mzuri sana.
1: Katika mji wa Mkwija pembeni ya ziwa Kivu, wakazi wameomba ujenzi na ukarabati wa barabara kwa kuunganisha miji ya Goma na Bukavu na kujengwa kwa kupisha usafirishaji wa magari.
4: Tofauti ni kwamba tunaona askari wa zamani walikuwa wenye kunyanyasa, na sasa tunaona tunaishi katika amani. Tashi yetu kubwa ni kwamba tusikie barabara kutoka Bukavu mpaka Goma imekwisha kutengwa ikuwe gurugrone, sababu ndicho chanzo cha kuleta maendeleo ndani ya nchi, kujengwa kwa barabara.
1: Watu wengi wakiwa wanatumia ziwa Kivu kama njia moja ya usafirishaji wa kuunganisha Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, lakini wengi wakiwa vile vile na uhoga. Kuhusiana na malalamiko hayo, nimezungumza naye Bahati Musanga Erasto, mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, upande unaozidhibitiwa na AFC M23.
5: Kwani ubaguzi wa kabila ndio shida inasonga nchini? Nchi yetu kikokuwa mapenzi, tunapendana katikati yetu, vitu vyote vinaweza kuwa sawa. Hizi vita zote zenye unaona za insecurity zote base ya vyote ubaguzi wa ukabila. Tufundishe mwe nchi yetu, mwe eneo yetu, Nord Kivu na City Kivu, nafasi nyingine kwenye hatua ya kamata, tufundishe watu mmoja, itatusaidia kuleta amani nafasi yote.
1: Msimamo unaungwa mkono naye Patrick Busu Mwangi, gavana wa Kivu Kusini anayekuwa na makao yake mjini Bukavu.
6: Na tuendelee mahali popote tufundishe watu, watu wapendane, sababu hawezi develop fasi kama msilani. Ndio maana uwezi utao utakuta wakongomani wakuwe na amani, alafu sisi tutaleta development. Tumekuwa tumeongea na kolegi yangu wa Nord Kivu, ameniambia hiyo njia amepita hapa kwa Francais imesumbua kabisa. Ninamwambia sasa sisi tuko bado na sisi tunga vijana, tutatia nguvu hiyo barabara, tutaitengeneza hata itatukute nini, lakini tutaitengeneza polepole mpaka tumalize.
1: Wakazi wasema baadhi ya vijiji vinavyodhibitiwa na AFC M23 kwa sasa hakuna tena milio ya risasi, ila wanachokihitaji ni kusaidiwa kimaisha, kwani vita vya mara kwa mara mashariki mwa Kongo vimepelekea familia nyingi kubaki fukara na vitu vyao kuporwa na hata makazi yao kuchomwa siku zilizopita. Kwa sasa wahitaji shindikizo la kimaisha ili warudi katika maisha ya kawaida.
3: Na ni usalama yenye tunapenda mwinchi ya Kongo. Asante.
1: Tafahamu kwamba watu wengi hivi sasa wamebaki mafukara na hata wengine kupoteza ndugu jamaa na marafiki kutokana na vita vya muda mrefu mashariki mwa Kongo.
7: Sisi tunakuwaka sensere juu shida ziishe, njoo maana tunaenda zungumuza. Kitu kingine chenye ninaweza waambia, mtu mwenye naombaka mazungumuzo sana ni mtu mwenye hana nguvu. Sisi tuko na nguvu, lakini tunaombaka tuzungumuze kila siku. Lakini juu Tshisekedi iko na roho mbaya na bande yake na bale babandi benye wanakuwa naye bale bajirie paluku ni watu wa extremiste, habana nia nzuri ya kujenga nchi yetu. Sasa tunaenda kwa mazungumzo, banasemaka tu banaikala, lakini hakuna hata kitu kimwache yenye waneza heshimisha.
1: Wakihitaji shindikizo la kimaisha. Oser Malivika, Channel Africa, Kalehe.
0: Na msikilizaji, na huyo ni Auster Marvika kutoka kule DRC, ambapo wakazi wa wilaya ya Kalehe iliyopo mpakani mwa majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini wamezitaka mamlaka kuchukua hatua madhubuti za usalama kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya makundi yenye silaha. Tupate mapumziko mafupi. Ritimu.

0: Escolas Jacob de Ivane, Aiza Novares de Joanesburgo. Aqui, no Ritmos e Cultura, Canal África, a perspectiva africana.
1: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa tuelekee kule Tanzania, ni kwamba mamlaka ya kudhibiti na kuteketeza dawa za kulevya nchini Tanzania imeongeza juhudi za kupambana na matumizi mabaya ya dawa za kulevya miongoni mwa watumishi wa umma. Kulichambua hili tunaungana naye Jerry Muro, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Jerry Muro, habari za Dar es Salaam, Tanzania?
3: Habari za Dar es Salaam, tunashukuru Mungu ni nzuri na tumekuwa na wakati mzuri, lakini shughuli zinaendelea kama kawaida.
2: Vizuri sana. Na tunaelezwa kwamba huko Tanzania mamlaka ya kudhibiti dawa na kueneza dawa za kulevya imeongeza juhudi za kupunguza matumizi mabaya ya dawa za kulevya miongoni mwa watumishi wa umma kwa kupanua kampeni za uhamasishwaji katika taasisi za kiserikali, kuimarisha shughuli za usiku katika kumbi za burudani na kuongeza mipango ya elimu kwa umma kuhusiana na matumizi ya dawa ya kulevya. Unadhani kampeni hii inakwenda kufanikisha ile vita ya miaka nenda rudi?
3: Yeah, cha kwanza, vita inapiganwa kwa namna tofauti. Kuna vita ya kudhibiti zisiingie nchini, kwa sababu kiasi kikubwa cha dawa za kulevya ambazo ni hatarishi zaidi ni zile zinazotoka nje ya nchi. Kwa hiyo tumeona operation mbalimbali zikifanyika mitaani, kwenye bahari, viwanja vya ndege na mipakani, kudhibiti dawa zisiingie. Lakini pia tuna zile dawa zinazopatikana nchini Tanzania ambazo zinalimwa, mfano bangi, ugoro, petroli ile gundi ambazo vijana wanazichanganya, wanapata kitu ambacho kinawapa mhemko. Nazo ni eneo lingine la kupambana. Tumeshuhudia kule Mara, tumeshuhudia kule Arusha na maeneo kadhaa Dar es Salaam, operation zikifanyika na dawa zikichomwa nyingi. Nashuhudia sasa katika awamu nyingine ya pili, mara baada ya kudhibiti, sasa tunakwenda kwenye kutoa elimu. Elimu inasaidia mtu kujua dawa za kulevya ni nini, madhara ya dawa zikoje. Na sasa hivi utaona kampeni inapelekwa kwenye taasisi za serikali ambako kuna maeneo mtambuka, kuna watumishi kwenye sekta ya afya ambao wanakutana na warahibu, lakini kuna baadhi ya taasisi na vyombo vya mamlaka vya kiuchunguzi vya kudhibiti, navyo ni maeneo ambayo elimu imeenda. Lakini pia kwa makundi ya vijana na haswa kwenye kumbi za starehe na kumbi za burudani, madhara ya dawa za kulevya, lakini watu kujua dawa za kulevya.
2: Yeye umezungumza vizuri sana na kwa kina, na tumeshuhudia pia mkuu wa kitengo cha madawa ya kulevya Tanzania akisema kwamba pia umewasiliana na vyombo vya usalama vya Afrika Kusini, Mozambique na nchi kadha wa kadha katika kudhibiti mtandao wa madawa ya kulevya. Unadhani mpango huo na mkakati huo unaokwenda kukamilisha au kuzaa matunda kuhusiana na janga hili na mtandao huu kubwa kabisa wa dawa za kulevya?
3: Moja kati ya biashara inayohusisha mipaka na nchi kati ya nchi, biashara kubwa sana kutoka human trafficking, usafirishaji wa binadamu, inakuja dawa za kulevya, kwa sababu magenge wale watu wenye nguvu ya kifedha katika mtandao wa dawa za kulevya hawaishi sehemu moja. Wengi wanaishi katika maeneo tofauti Afrika na duniani. Utaona target kubwa ya tume sasa hivi, kama ambavyo kamishna Arrestus Dimo amezungumza, ni eneo la nchi ya Afrika Kusini na Zambia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni maeneo yanayotajwa kwamba watu wengi wenye nguvu ya kifedha wamekwenda kule kwa sababu ya kujificha, kujihifadhi. Lakini nchi ya Afrika Kusini pia inatajwa kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza bara la Afrika kwa kuwa na magenge na makundi makubwa ya watu wanaojihusisha na dawa za kulevya, kujihusisha pia uhalifu wa kimipaka. Mtu akifanya tukio lolote kutoka Afrika Kusini akivuka Zimbabwe ameingia Zambia. Kwa hiyo Zambia inaonekana ni eneo ambalo ni eneo la kupumulia kwa wahalifu wengi kutoka Afrika Kusini na kutoka Tanzania. Ndio maana haya maeneo mawili yamewekwa kama key targeted area za kuhakikisha mamlaka zinaunganisha nguvu kupitia Interpol na mamlaka nyingine za kuzuia uhalifu wa kimipaka, kuwapata sasa wale ring leaders, wale ambao Watanzania wamekimbilia Afrika Kusini, Watanzania wamekimbilia Zambia, na baadhi ya watu wanaoendesha haya magenge ambao ni raia wa Zambia ama raia wa Afrika Kusini, wanaoishi Afrika Kusini au wanaoishi Zambia. Huenda mafanikio yakapatikana kwa sababu mnawafuata kule waliko.
2: Swala zima la kutumia vyakula kama biskuti, pipi, kuweza kupitisha na kuuza dawa hizo kupitia vitu kama hivyo na watoto wakitumia. Unadhani sasa nini kifanyike kwa ufupi kabisa?
3: Teknolojia inabadilika na wenzetu wahalifu wanabadilika kulingana na mahitaji ya teknolojia, kwa sababu wao wanachohitaji ni penetration, ni kuingiza hizo dawa kuanzia mpaka kwa watoto, kutengeneza urahibu na utengenezaji wa dawa kwa watoto wadogo au shule za English medium, shule za msingi na sekondari na vyuo. Kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi ni serikali nayo pia kujua kwamba teknolojia imebadilika na mtandao umebadilika, sasa si tena unga, si tena bangi, bali kuna biskuti. Hakikisha kwamba wanaondoa huu mtandao, na wao kwa kutumia mbinu za kisasa utafanikiwa. Mimi naamini tutaendelea pia kutoa maeneo ambayo tunadhani serikali zikishirikiana, zikiunganisha nguvu, basi mafanikio yanapatikana, kwa sababu lengo la kila mmoja ni kuhakikisha vita hii inafanikiwa ili kudhibiti kizazi hiki kinachopotea kwa sababu ya dawa za kulevya.
2: Yeri Muro, mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina, nikutakie mchana mwema huko Dar es Salaam, Tanzania.
3: Asante sana.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa moja kwa moja tukasikilize habari za michezo na wanamichezo wetu Manase bin Bendera.
5: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
6: Ujambo na karibu katika makala ya michezo siku ya leo. Tuanze na habari za Kombe la Dunia. Mapo mashindano ya Kombe la Dunia la FIFA la mwaka 2026 yameingia katika hatua ya nusu finali, huku timu nne zenye historia kubwa katika soka la dunia zikitarajiwa kuwania nafasi za kutinga finali. Mchezo wa kwanza wa nusu finali utachezwa kesho Jumanne Julai 14, ambapo Faransa itavahana na Hispania katika uwanja wa Dallas Stadium, Texas, Marekani. Pambano hilo linatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kutokana na ubora wa vikosi vya taifa au ya mataifa hayo mawili inavyowania tiketi ya kucheza fainali. Nusu fainali ya pili itapigwa Jumatano ya Julai 15, ikiwakutanisha mabingwa watetezi Argentina dhidi ya England katika uwanja wa Atlanta, Georgia. Argentina imefuzu hatua hii baada ya kuichapa Uswisi mabao 3-1 kwenye robo finali, huku England ikitinga nusu finali kufuatia ushindi wake dhidi ya Norway. Washindi wa mechi hizo mbili watafuzu kucheza finali ya Kombe la Dunia la FIFA la mwaka 2026, huku timu zikipoteza zikikutana katika mchezo wa kuwania nafasi ya tatu. Hali hii ya ushindani inaendelea kuwa kubwa, huku mashabiki wa soka duniani wakisubiri kwa hamu kubwa kujua timu zipi zitakazofuzu kucheza fainali ya michuano hiyo mikubwa zaidi ya soka duniani. Na hata hivyo, klabu ya Polisi Tanzania imepiga hatua muhimu katika harakati zake za kurejea kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 4-0 dhidi ya Tanzania Prisons katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa mchujo wa mwisho wa kupambana au kubaki katika ligi. Mchezo huo ulichezwa kwenye uwanja wa Ushirikiano ushirika mjini Moshi, umeweka Polisi Tanzania katika nafasi nzuri ya kusaka tiketi ya kurejea ligi kuu, huku ukiacha Tanzania Prisons ikiwa na kazi kubwa ya kufuata tofauti hiyo ya mabao ili kujinusua na hatari ya kushuka daraja. Hatima ya timu hizo itajulikana Alhamisi Julai 16 2026 wakati zitakapokutana tena katika mchezo wa marudiano utakaofanyika katika uwanja wa Sokoine mjini Mbeya. Polisi Tanzania inahitaji kulinda faida yake ya mabao 4 ili kufuzu, wakati Tanzania Prisons inalazimika kufanya kazi ya ziada ikiwa nataka kuibuka au kubaki katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Wakati huo huo, msemaji wa Simba Sports Club Ahmed Ali amesema wameingia kwenye mapumziko ya kujiandaa na Kombe la Sekafa Kagame Cup.
7: Sasa tumepata likizo hapa na likizo nyewe ni fupi kweli kweli. Kuanzia tarehe 10 na 15 kwenda mbele hapo, timu itarejea tena katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kuanza maandalizi ya Kagame na maandalizi ya ligi kwa ujumla. Kwa hiyo wachezaji wetu tumewaruhusu waende wakapumzike, lakini kwa msisitizo wa kupumzika. Hatutaki kumuona mchezaji anazurura zurura kwenye mabonanza. Kila mchezaji anatakiwa akae apumzike. Yaani kwa hiyo tumewapa hayo mapumziko, hata kulima tumewaambia wasilime. Unajua kuna wachezaji wengine wana mashamba.
6: Shirikisho la soka la Senegal FSF limetangaza kumalizika kwa mkataba wa kocha wa timu ya taifa wa nchi hiyo Pap Chuan, kufuatia matokeo yasiyoridhisha ya Senegal katika kombe la dunia la FIFA la mwaka 2026. Uamuzi huo umefikiwa baada ya kikao maalum cha kamati ya utendaji ya FSF kilichofanyika Jumamosi Julai 11 mwaka huu, ambapo wajumbe walifanya tathmini ya kina kuhusu mwendo wa timu ya taifa katika mashindano hayo. Katika taarifa iliyotolewa baada ya kikao hicho, FSF ilieleza kuwa imeanzisha rasmi taratibu za kusitisha ajira ya Pap pamoja na benchi lote la ufundi. Senegal ilianza kampeni yake ya kombe la dunia kwa kushindwa na Ufaransa, ikifuatiwa na kipigo dhidi ya Norway, ingawa ilifanikiwa kufuzu hatua ya mtoano baada ya ushindi dhidi ya Iraq. Safari yake ilifikia tamati baada ya kupoteza dhidi ya Ubelgiji katika hatua ya mtoano, licha ya kuwa ilikuwa inaongoza kwa mabao 2-0 katika dakika za mwisho za mchezo huo. Mwisho wa makala michezo kwa leo.
5: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
4: Umetoka kusikiliza habari za michezo, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na sasa nisome tangazo. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone. Pakua program hiyo leo. Nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na baada ya kukusomea tangazo hilo, ni kukumbushe sasa swali letu la leo ambalo linauliza, unafikiri ni hatua gani zaidi zinapaswa kuchukuliwa ili kupunguza matumizi mabaya ya dawa za kulevya miongoni mwa watumishi wa umma na vijana? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu simu ni alama ya kujumlisha 2760 552 5924. X ni @Kiswahili_CA. Facebook ni Channel Africa Swahili. Na baada ya kuweza kukukumbusha swali letu la leo, na sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Tuelekee kule Sudani, ni kwamba mahakama ya Sudani imemhukumu kifo bila kuwepo kiongozi wa kijeshi Mohamed Hamadi Dagalo pamoja na watu wengine 15 kwa tuhuma za mauaji ya gavana wa Darfur na uhalifu wa kivita uliofanyika katika eneo hilo. Abedi Jean de la Croix anaripoti kamili.
8: Hukumu hiyo inahusiana na mauaji aliyekuwa gavana wa jimbo la Darfur Magharibi Hamisi Abdal Abakar pamoja na makosa ya uhalifu wa kivita yaliyotendeka katika eneo la Darfur. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali ya Sudan, uamuzi huo ulitolewa na mahakama maalum ya kupambana na ugaidi iliyopo Port Sudan. Mbali na Hemeti, mahakama pia ilimhukumu ndugu yake na naibu wake katika RSF Abdel Rahim Hamdan Dagalo pamoja na viongozi wengine wa kundi hilo. Wote walihukumiwa wakiwa wapo mahakamani kutokana na kuendelea kuwepo katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa RSF. Hukumu inatajwa kuwa ya kwanza kabisa kulenga moja kwa moja uongozi wa juu wa RSF tangu kuzuka kwa vita kati ya jeshi la Sudan na kundi hilo la wanamgambo mwezi Aprili mwaka 2023. Vita hivyo vimesababisha maelfu ya vifo, mamilioni ya watu kuyama kazi yao na kuibua mmoja ya migogoro mikubwa ya kibinadamu barani Afrika katika miaka ya hivi karibuni. Kesi hiyo ilianza kusikilizwa mwaka 2025 baada ya waendesha mashtaka wa Sudan kufungua mashtaka dhidi ya Hemeti na washirika wake wakidai walihusika katika mauaji ya Hamis Abdal Abakar aliyekuwa gavana wa Darfur Magharibi. Abakar aliuawa mwezi Juni mwaka 2023 wakati mapigano makali yalipokuwa yanaendelea katika eneo hilo. Kabla ya kuuawa kwake, alikuwa ameshtumu RSF hadharani kwa kuhusika katika mashambulizi dhidi ya raia na vitendo vya ukatili vilivyokuwa vikifanyika Darfur. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa gavana huyo alikamatwa na wapiganaji wa RSF kabla ya kuuawa. Baadaye video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha matukio yanayodaiwa kuhusiana na mauaji hayo, jambo lililosababisha hasira kubwa ndani na nje ya Sudan. Tukio hilo lilivuta pia usikivu wa mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu, ambayo yalitaka uchunguzi wa kina ufanyike ili kuwajibisha waliohusika katika mchakato wa kesi hiyo. Upande wa mashtaka ulidai kuwa viongozi wa RSF walihusika si tu katika mauaji ya gavana huyo, bali pia katika kupanga na kutekeleza vitendo mbalimbali vinavyochukuliwa kuwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika eneo la Darfur. Baadhi ya mashtaka hayo yalihusisha mauaji ya raia, mashambulizi dhidi ya makazi ya watu na vitendo vya ukatili vilivyosababisha maafa makubwa kwa jamii za eneo hilo. Darfur imeendelea kuwa mmoja wa maeneo yaliyoathirika zaidi na vita vya Sudan. Kwa miaka mingi eneo hilo limekumbwa na migogoro ya silaha, huku makundi mbalimbali yakishtumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Tangu kuanza kwa vita vya sasa kati ya jeshi la Sudan na RSF, hali ya usalama imezidi kuwa mbaya, na mashirika ya misaada yamekuwa yakionya kuhusu kuongezeka kwa njaa, ukosefu wa huduma za afya na idadi kubwa ya wakimbizi wa ndani na wale waliokimbilia nchi jirani. Hata hivyo, bado haijafahamika kama hukumu hiyo itaweza kutekelezwa kwa kuwa waliohukumiwa hawako chini ya mamlaka ya serikali ya Sudan kwa sasa. Wataalamu wa sheria za kimataifa wanaeleza kuwa hukumu za kutolewa kwa washtakiwa ambao hawapo mahakamani mara nyingi ukabili changamoto kubwa za utekelezaji, hasa pale ambapo watuhumiwa wanaendelea kudhibiti maeneo yenye nguvu za kijeshi au kisiasa. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
1: Conversations are happening and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
4: Na msikilizaji wa Channel Africa, na baada ya kutoka kule Sudani, sasa tuliki nchini Mali. Ni kwamba jeshi la Mali limesema takriban wanajeshi 30 wameuawa katika operesheni hivi karibuni ya kurejesha mji wa kimkakati wa Enfis kaskazini mwa nchi hiyo. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Generali Jean LC Dao amesema watu wengine 60 pia walijeruhiwa wakati jeshi likiuteka tena mji muhimu baada ya takriban wiki moja ya mapigano. Jeshi la Mali limesema wanajeshi wapatao 30 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wa operesheni ya kukomboa mji wa kaskazini wa Enfis kutoka kwa waasi. Waasi wa Tuareg na wapiganaji kutoka kundi lenye silaha linalohusishwa na Al-Qaeda waliuteka Enfis katika mfululizo wao wa hivi karibuni wa mashambulizi ya wakati mmoja dhidi ya maeneo ya jeshi kote nchini mnamo Julai 4 mwaka huu. Siku ya Ijumaa, jeshi lilisema limechukua udhibiti wa mji huo ulio umbali wa takribani kilomita 100 sawa na maili 62 kutoka mji wa kimkakati wa Kidali baada ya karibu ya wiki moja ya mapigano hayo. Na hapa nikimnukuu anasema, nasikitika kupotea kwa watu wapatao 30, mashahidi 30 waliouawa, mkuu wa jeshi Generali Jean LC Dao aliambia televisheni ya serikali, akiongeza kuwa wapatao 60 wamejeruhiwa wakiwemo wengine walio katika hali mbaya hivi sasa. Pia anadai takriban wakiwemo watu 60 waliojeruhiwa wakiwemo visa vikubwa, Dao aliongeza. Maoni yake yalikuja siku moja baada ya kikosi cha ukombozi cha Azawad FLA kinachoongozwa na Tuareg kusema kimepoteza baadhi ya wapiganaji wake bora wakati wa vita dhidi ya jeshi na wanajeshi wake walishiriki wa Urusi, lakini kimesababisha upotevu mkubwa zaidi wa vifaa na binadamu katika historia yao katika eneo hilo. Mali inayoendeshwa na jeshi
2: imekuwa ikikabiliana na mgogoro wa usalama, kisiasa na kibinadamu kwa zaidi ya muongo mmoja. Jamaatu Nusrat al-Islam wal-Muslimin yenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda imedhibiti maeneo mengi ya vijiji nchini, huku FLA ikitaka kuanzisha taifa huru kaskazini mwa Mali. Ingawa mara nyingi hawaelewani wapiganaji kutoka makundi hayo mawili au watangulizi wao, pia wameshirikiana mara kwa mara kupambana na maadui wa pamoja, yaani serikali ya Mali na washirika wake. Mwishoni mwa April walikuwa nyuma ya mfululizo mwingine wa mashambulizi yaliyoratibiwa ambayo yalilenga maeneo kote nchini Mali na kumuua waziri wa ulinzi Sadio Kamara na kuwafanya wapiganaji kutangaza kuzingirwa kwa mji mkuu wa Bamako. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
5: Ritmos e cultura. Ushako Tivani. Ora calo rosa e saudações, fiéis ouvintes do Ritmos e Cultura. Hoje celebramos não só a música, mas também a persistência, criatividade e paixão que continuam a inspirar gerações de músicos e ouvintes, não só em Moçambique, em África e no mundo lusófono. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, o conceituado Aniano Tamele in the building.
9: Bilini kamina kuna tepu la kupima ilona kuva utashona shakunzi kurana.

0: Ritmos e Cultura com Jacob Tivani. Todos os domingos, das 20 às 21 horas.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa moja kwa moja tuelekee ambayo ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku ya leo, inatupeleka kule nchini Morocco, ambako tunaambiwa kwamba Morocco inakabiliwa na wimbi jingine la joto kali ambalo linafikia takriban nyuzi joto 50 katika baadhi ya maeneo. Manasi bin Bendera anaoripoti kamili.
2: Mamlaka nchini Morocco zinaendelea na operesheni kubwa ya kudhibiti moto wa porini uliozuka katika eneo la Afu lililopo katika jimbo la Erachidi ya kusini mashariki mwa nchi hiyo, huku moto huo ukiharibu sehemu kubwa ya mashamba ya mitende na uoto wa asili bila kusababisha vifo au majeruhi. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa eneo hilo aliyenukuliwa na shirika la habari la Anadolu kwa masharti ya kutokutajwa jina kutokana na kutokuwa na mamlaka ya kuzungumza na vyombo vya habari, vikosi vya zimamoto, ulinzi wa raia na mamlaka nyingine za dharura vinaendelea na juhudi za kuzima moto huo ambao ulianza Ijumaa. Hata hivyo, kiwango halisi cha eneo lililoharibiwa bado linaendelea kutathminiwa. Moto huo unaendelea kuibua wasiwasi mpya kuhusu kuongezeka kwa matukio ya moto wa porini nchini Morocco, wakati taifa hilo likikabiliwa na wimbi kali la joto pamoja na ukame unaochochea kasi ya kusambaa kwa moto katika maeneo yenye misitu na uoto wa asili. Mapema mwezi huu Julai 5, shirika la kitaifa la maji na misitu lilitoa tahadhari kali ya moto wa porini kwa wakazi wanaoishi karibu na misitu katika majimbo 12, likiwataka kuchukua tahadhari za hali ya juu hadi Julai 12. Tahadhari hiyo ilitokana na mfumo wa kitaifa wa kutathmini hatari ya moto unaozingatia hali ya hewa, kiwango cha unyevunyevu na hali ya uoto wa mimea. Kwa mujibu wa shirika hilo, maeneo hayo yaliwekwa katika kiwango cha juu zaidi cha hatari kinachotambulishwa kwa rangi nyekundu, hali inayomaanisha uwezekano mkubwa wa kuzuka na kusambaa kwa moto kwa kasi. Aidha, kiwango cha rangi ya chungwa kinaashiria hatari kubwa inayohitaji uangalizi na tahadhari za karibu kutoka kwa wananchi na mamlaka husika. Morocco inaendelea kuimarisha mfumo wake wa tahadhari ya mapema kwa lengo la kupunguza athari za majanga ya moto wa porini, hasa katika kipindi cha kiangazi ambapo hali ya joto upanda kwa kiwango kikubwa. Mamlaka za hali ya hewa zimetabiri kuwa baadhi ya maeneo nchini humo yanaweza kushuhudia hali ya joto ya hadi nyuzi 46 za Celsiusi, hali inayoongeza uwezekano wa milipuko mipya ya moto. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa katika mwaka wa 2025 moto wa porini uliteketeza jumla ya hekta 1728 za misitu nchini Morocco, huku nyasi na mimea za misimu zikichangia 45% ya eneo lote lililoathiriwa. Hali hiyo inaendelea kuzitia wasiwasi mamlaka za mazingira kutokana na athari zake kwa bioanuwai, uchumi wa wananchi na juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mamlaka zinaendelea kutoa wito kwa wananchi kuepuka shughuli zinazoweza kusababisha moto karibu na maeneo ya misitu, kuripoti haraka matukio yoyote ya moto na kushirikiana na vikosi vya uokoaji ili kuzuia kuenea kwa majanga hayo katika kipindi hichi cha joto kali. Manasi bin Bendera, Channel Africa, habari.
1: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukatunazidi kusonga mbele. Na sasa niweze kukusomea tangazo, shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA. Unao nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vingine vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi sana. Pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu ya Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose kushiriki fursa hii, pakua SBC Plus sasa na ushinde na kucheza nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na baada ya kukusomea tangazo hilo, tayari Poppy, she's here. How are you?
3: Habari. Happy Monday.
1: Happy Monday.
3: Are you well?
1: Very well.
3: Amazing. Coming up on the Upside Between 3 and 6 right here on Channel Africa, we are going to be chatting about preparing your children for wealth in our Roads to Riches feature. Mm-hmm. We're also going to be chatting about love in the digital age, how social media can both enhance and complicate romance. We're going to be kicking things off with our daily dilemma. It's going to be a spicy one.
1: Show. Yeah, don't forget.
3: I won't. We're going to be kicking off with the daily dilemma, which is going to be really nice and spicy. So listen at Channel Africa One Watch. We're going to be there between 3 and 6. Poppy and Itako coming up next on Channel Africa.
1: Thank you so much, Poppy.
3: No problem.
1: Na msikilizaji, utasikiliza hapo baadaye kwenye The Upside Poppy and Itako, lakini kwa sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara, na si mwingine ni Christine Esipisu hapa pa Channel Africa.
4: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
5: Naam, ujambo msikilizaji na karibu tena katika makala ya uchumi na biashara. Utakuwa nami Christine Esipisu. Karibu. Tunaanzia hapa Afrika Kusini ambako imeweza kupendekezwa kufanywa marekebisho ya uwezo wake wa kimkakati wa kuhifadhi mafuta yanayohitajika, akiba ya lazima kutoka kwa serikali na sekta binafsi ili kupunguza migogoro ya usambazaji hati ya sera iliyonyeshwa. Ugavi na bei za nishati duniani zimekuwa chini ya shinikizo kwa miezi kadhaa kutokana na mgogoro unaendelea Mashariki ya Kati ambao umeziba mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi asilia iliyoyeyushwa. Mapendekezo hayo yaliyoinishwa katika hati kutoka idara ya rasilimali za madini na petroli yangefanya iwe lazima kwa wauzaji wote wa jumla wa mafuta walioidhinishwa na waagizaji kushirikia hisa za siku 21, huku asilimia 70 ikitengwa kwa mafuta ghafi na iliyobaki kwa bidhaa zilisafirishwa kama vile dizeli au mafuta ya ndege. Tunaelekea huko nchini Kenya ambako kumekuwa na mkutano wa uchumi na utalii ya Dubai, yani DET, ambayo iliweza kuandaa maonyesho yake ya mwaka huu wa biashara huko jijini Nairobi ili kuweza kuimarisha ushirikiano na sekta ya usafiri ya huko nchini Kenya. Kulingana na waandaji wa mkutano huo, tukio hili ni sehemu ya ushirikiano unaoendelea wa DET na moja ya masoko ya usafiri ya nje yanayokuwa kwa kasi zaidi Afrika Mashariki. DET imesema kwamba inaichukulia nchi ya Kenya kama moja ya masoko yake muhimu zaidi ya utalii barani Afrika, ikiungwa mkono na mahitaji yanayoongezeka ya usafiri wa kimataifa, uhusiano imara wa kibiashara na muunganisho bora wa anga. Tukimalizia na kampuni ya First Energy, ni kwamba kampuni hiyo ya mafuta yenye makao yake huko makuu huko Calgary imemteua mkongwe wa masoko ya mahitaji Simon Akit na mchambuzi mkongwe wa nishati Frederick Kozak katika bodi yake ya wakurugenzi na kuimarisha uongozi wake huku sekta ya nishati barani Afrika ikipitia mazingira uwekezaji yanayobadilika haraka. Uteuzi huu unakuja wakati ambapo makampuni ya mafuta na gesi kote barani yanaandia upya mikakati yao ya ufadhili, huku wakopeshaji wa jadi wa magharibi wakipunguza usaidizi wa miradi ya mafuta. Sekta ya nishati barani Afrika inapitia mabadiliko makubwa katika jinsi inavyofadhili maendeleo ya mafuta na gesi, huku ufikiaji wa afadhili wa kawaida wa benki ukizidi kuwa mdogo, huku shinikizo la mazingira likiongezeka. Ingawa vyanzo vya ufadhili wa jadi vimeimarika, viongozi wa sekta hiyo wanasema bara hilo linaendelea kuvutia uwekezaji mkubwa wa kuzoea matarajio mapya na wawekezaji na kusisitiza utulivu wa kisiasa na utawala wa muda mrefu. Na kulingana na chama cha nishati cha Afrika, inaendelea kuvutia takriban dola bilioni 41 za Marekani katika matumizi ya uchunguzi wa kimataifa, ikisisitiza kuwa ni endelevu ya uwekezaji katika uwezo wa rasilimali za bara hilo licha ya mabadiliko ya mwenendo ufadhili. Na kufikia hapa msikilizaji, nimefika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Asante kwa kuwa nami Christine Esipisu, na kurudisha kwake Ayam kwa makala.
1: Asante sana Christine kwa taarifa hizo za uchumi na biashara kwa siku hii leo. Na, msikilizaji Channel Africa, sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema jambo Channel Africa. Anasema anatupata vyema kabisa, anaitwa Blessing. Anasema asanteni kwa matangazo mazuri kabisa hapo Channel Africa idhaa ya Kiswahili. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Magume Kalimera huyu. Anasema jambo Channel Africa, anasema tuko pamoja nanyi mpaka tamati. Anaitwa Beli Majiko, soko kuu Dodoma Tanzania. Anasema poleni na tuko pamoja. Madawa ya kulevya ni hatari kwetu sote. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Kambare Henry Mburula. Anasema anafurahi sana na yuko pamoja nasi mpaka tamati. Anasema ya kwamba tupata vizuri kabisa akiwa kule kaskazini katika jiji la Kasindi, jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Asante sana. Lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine huyu hapa, naye ametutumia kwa njia ya simu ya WhatsApp. Anasema jambo ndugu mtangazaji. Anasema serikali ya Afrika Kusini imetangaza idadi ya waliofukuzwa nchini. Hii ni dalili ya kwamba Afrika bado inaomba kupata elimu. Anaitwa Kize Juma kutoka Wazul Natal hapa nchini Afrika Kusini. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji wetu, yeye anasema asanteni kwa habari murua ambazo mmetuandalia siku ya leo. Hongereni ndugu mpesha habari wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa kutoka Johannesburg, Afrika Kusini. Anasema ni mwandishi huyo kujitegemea bwana Prince Kambare Henry Mbulula akiwa katika jiji la Mabalako, jimbo la Kivu Kaskazini, wilaya ya Beni. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au daktari H Kamuzubanda. Anasema anatupata vyema kabisa kutoka Deben hapa nchini Afrika Kusini. Na kufikia hapa sina la ziada. Shukrani dhati zikuendee wewe msikilizaji, lakini kabla ya kuondoka nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Ni kwamba Tanzania yaongeza juhudi za kupambana na matumizi dawa za kulevya miongoni mwa watumishi wa umma kupitia kampeni za uhamasishwaji na elimu. Afrika Kusini imewarejesha zaidi ya wahamiaji 1,053 katika nchi zao kupitia operesheni maalum ya kudhibiti uhamiaji ndani ya wiki tano. Kwa niaba ya mwandaji umetangazwa haya mbeni ya Bedi Jean de la Croix, fundo mitambo ni Katu, naitwa I am Henry Shikifu. Asante, endelea kutegea Channel Africa.